जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः

बुधः पुस्तकहस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्कचतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।